dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih